0: Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino mwen wye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon. Mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. No no kon yi a jo miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

Quoi, on content? Il n'a pas si souci au pont, mais dans. Donne-nous, il doit mettre les. Il est là, il m'a forcé la wedou, il est Eddie. Hey, ndo vous donne les tambours, ndo bo, mi maï mi monou mi toa yo. Nka gosi begle ta fi, sobo do mesi ka mewe. Baba la edo edi yo e jedi. Yon wik bi bo, a chawa di bo, yon wana wima, bon so dai. Ben yon do me jili. Nou li el li we, e mi gboe. Wima e, e wulan bo ble, bo bla do ka, konton ton le yi. Nous avons mis mi mano kuto chia e wazon bon bo i jeto e ru fili e me pe do to e ne o me we mi kuku je ba on mi sori ho en khonton ha e be ponu gbo e da fopa so i do to e ne o me i me bo i me ton le e je u yo ton doji ai Ne gan be po won be gan imo te te fi ala je we maji e ka si me bi ka o sunbodi docteur docteur e jele eto ko en khonton a fok pa de kan ifine ye me izo ji tole igbo da lobo yo lo ye ma me to ma si uro to me bon e ji ku iya yi Yede le mo lo meje nu gbo adan di egbo aye me fi emi ayi don gbeto sin to be esi win gbede ton mi do aga lo funfun ma so akanton tatan yedi to me bo di to me bo ba kaka o ko en khonton e ton se mi de mo me dia to me fi je re bo je nu gbo do wa a fopa ton de fi ne we ma e won la edi e Touti to le do, i de to din o don din kaka e yo. Ye mo, ak bazari bo don sin to me an. Be yin ble me du sin, nou e yin bo e won lan bo do, de kre do nou ve mi le yo. Ho en konton. A yon pa ding ban wo kwa do kwi de sin kon do me je mi je to me. So bo do me do kana. E we ba bada ene yon to in ji je to di. Moto, So ti tole ton non, vine ke ka igbo do gudo fo. Kwa ton si nou, glo fi yede do me jile, me we mi bledu. De kre yo me jile nou, bo me hoi ni ono me gudo. Woy nou emi wanyi, emi de, son yi tome to ni bo du do yi, ma yi je we son kanji do tokon aji. Ani do, mi kari bo ka ase kwa, akho di le tin bo, eno adobe no adon. Gankman be wanou me. Dokpo non, so ti tole ze monto bo go si zon kakabo wakwe ton. Ha, me bo so adon we si to, me a yi yo. A yi, kwen hek ble nou to o. A ding ba di, ka yin do me je yi je to me, mi ba mi o to san me. Ben a yi ki je to me bo an yi non, a log babo wa yi ya. Mi yon pa ding ba an bon do. Bo na kwe mi de, hon mi yon ton, fie mi a yi so kou mi ton, so prado e. Nou so asu ding bo nou de, a yi fa foto, so yin do to me a do, me je le. E dan we mi ton, na fie mi ton de we ko, do go do we mi ton, wide su we ka o do ji, wide su non ton. Babala eno yin jije to, so budo me an, so budo nan nou yemi di, nan gosyan pa ne an kwe, wak, bo me kando fi ho en kontan. Be an kou moto bon wak kwe. Bon ba chobi bo, a fufo mi ton, moto e ho bo. Yino an kwe nou mazan wye azan ton. Bon kouton kame, diye wak, lo para kwe, yoy, yon leso zweke, yiton luku cheke monje, kun kun jiji asome e. Tè yi dame jile wè bè nan jino si ho mè hontou an. Louè moto. Moto kè a tole gan. E vò mè. Moto an awa din. Mi am la kwa yene yon do bami tome din do do ndi vwi nan. Suzan wayi. Kwe wayi. E gwa wajek bè, tome bo jek bè de. Ye le weka so afisin. Na jino le weka isin. Alo a ije ututon. E gangpa e yank bo me kanru fiton ime. Monto khe asin kwe yo mondo me jele. Livi do kpo lopo wewe. Ya e sanu e mi e gona an e blo livi kobo mi an yi ito. Kwen konton.
fia lo di gai je we no so so yi pla yi me ho le do igbe wa nu kun won igbedin e o moto e he abo yi o fi we fi moto o san si ton e ho e o moto o e so yi gambo e tun si me be so tun le na leko na bo adogun e a jio a ho e gamme li video poko poko o me edo moto hoye mo lo mi do ayi dandan ni do mi ka de bo ka ze ho wa le tin bo yi mo do wo ma hi gbeji ayi somo be re ya o ganji bo ije don bo ga igbo lo me bo tun we de wule bi hu ida do moto o bo jo gba ki ja do so yan li to me le we ya ka ya moto o fi e yo e yin se ipe me de do ge siwe ma to fwe ewe e so re yi bo do ida tin gba na bo di da moto o bo di do gbedu gbe bo itun we de mebi moto we do tole ai ha mi ton ni note mi me e ka lon zombo mi me e na di da moto ma no we moto ma no di ba wi na hwe le yo mi o moto ba po le yo le kede ne lo gbe nu kun hun e gbeji pa na mo cha iko ni a mo chauffeur bo le mo moto e o so wi kaka ba ro chauffeur gan ifi pa se te jo ma an to so che pe o be ale so wi bo le kun we de kaka bo aso so ayin te fie moto sa sin kan jide ede mi ka fi fi en din bo bubu de ji were mi o nu gbe nu mewe hun kanu mi bo nu mi na se nge gbe chi mi a ke ndo mi de u po ayi se e si na hardware ye de din bo wa iton gan pa me no po ayi se ndo me e ho nu po ayi se ndu wa iton gan pa me agbome kan lo fi we eni o lo yin jije tori enu o ka yin gbe lo so bo mi le sin ho me eni o yo mi koro fine jo bo medevu yi le wa yin wi wa to ho ve ka sin mi le yo le kun yin ho ve no te bo nu ma sa nu me ho ba o so pon ise mi ton do go me bo ka gbe nu o sa nu emi e we sin ho me nu mbo mi sun ji fi yo Mendo mejile mindo wezwe bi da foton nuwa on. Ni ya di blada doton so indo ko hota. Na we ne kwaya yikmwa yizne ton bwen buka benu sa ni yikmwa. Nche we nonda, bon so yinta, bon jela. E do mi te yo, non sa nume. Ye me we aton mwa yon mi zen. Bon so, si po che dayi bo zrondu, wo so reji. Njenu sa meji po un, nu buwe yi kweton. Medo kwa jena sa naba sa mewe gok po unwe yo, asa nu miya we ya, kove esi nye yo, eno te ya, sun jivi. Wezun do jafon nu, ebi mbo jafon nu, nu koto lebi hui. Po kove jensi weso mwa kwa ya, sun jivi do meji ya. Chefu, nu meton meton no, mek buwe bo eno yi we. Ami nye dandan. Be sombo, a to tja jivi, sun do me jikbe, a to unwa. Sun sa do po lopo atan. Ewe, e kani indo, kwe do po me be an do in gamme nan tona. Be an so akwe, tja ki kan we, ko san milu do to osin kwa me, ko vewe sin, be sa ni indo gamme an. Be sun jivi ne. Numbara bala do jije we do bo me le yi ekede ne. Nda sato. Nubwe. Me di le timbo nou edo yi bwe yi yo. E ma ya rou nou do gamme an. E gane da tin tin je kome. Ama si ou sa ni do gamme an. Ma yi kweton ou. Ou lo kan di da jivi do. Me ji do. E yi nou ma sa nou edo gamme an. Ou tou wo. E to do mi edo ak bome. Kan do fishin gank pa ame we. A yi kani. Te noton nou. Do pro po mi ton le. Si kou ebo mi do. Yi si so ato. A zan ton bo yo mi nan do. Mi jè mi de sou si kwe kwe kwe nou. Kande, kwa ton nou koun do kpo go. E zon nak bwen mi gade, kwe mi ton legbe. E anan li sa e ne yon kwe de kpo mbo. Oh, yi ben yi don kpon nou kwen jiba la voye yo izi. Ho do kwa mi do me jile, e di, titi men nou e mi do fransik be me. Non kpon me ton nou yi kwe do me an. Ne yi ka han do fransik be ton bon. Kpon me ton.
no yi kwe lo do me an. Le yi ka hekan li la lo gwe. Ton gwen do franse gbe mek bon a ji yo. E thom mi bon do mi lo kon do franse gbe bon stri. Nou yo zok jake gbe. Non yi di do to yi. Mi kon mi an li la lo gwe. E ne yon mi ble mbo yi lo anse ro. Ak bou men kan lo fit. Sa yi yo jiton. Kwen di ba la vo vie. Nou kon meto. No yi kwe lo do me an. E kon anon mi de ye gbe. Po le mi nou son. Mi jem de souci kwe kwe kwe nou. Kan de kwa ton nou kon lo kpo gwa bon yi yo. Mi an do na li sa. Kan jem isi 01 52 52 67 67 son les 5 ans 01 90 77 05 05 yon les 5 ans junior ye bo jeme ou atan ko ya o e ma ron patin kan je tro mi to le si

0: Iwa ilo e mi do towa e jinye, vogbon jiwe, mi kudo bejino nou bip radio.
1: A joto, tete sato, kwekwe sato, mi wa do nou e minon wa e kwa so kwe miton le kwa gesi do bip radio ji, mi wa so ten miton men, do bip radio ji yo, mi do mwen wye minan do jela jona nou miye, e yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton, alo, mi yolo, alo kan, 01-91-91-91-79, a jok basa bip radio ton, hon hon ton le ke nou min, nou nou kon yi a jok miton le ton.
2: Radio, Bip Radio.
3: Tambasa. Watun dako. Loja teji konu baso panwe nusu. Sibi belebi do ganoro pome. Yo, pa jo funde men. Lo Bip Radio di.
4: Bip Radio do to e mini 5 tonu. Kan we ko atan nou kondo pokin fo. Mi beaucoup d'autodomaine.

Quoi, on content? Il n'a pas si souci au pont, mais dans. Donne-moi, il doit me dire les. Il y a la dingue, ma force, la wedou, et bédi. Eddie. Hey, ndo vous donne les tambours, ndo bo, mi maï, mi monou, mi toa, yo. Nka gosi begle ta fi, so bo domesi ka mewe. Babala edo edi yo e jedi. Yon kwe ikbi bo, a cha wadi bo, yon wana we ma, bon so dai. Ben yon me jile. Nou li el li we, e mi kbo we. We ma e, e wana bo ble, bo bla do ka, konton ton le yi. Nous avons mis mi mano kuto ti ai wo zon bo ngbo ije to e ru fili e me pe do to e ne o me we mi kuku je ba on mi sori ho en khonton ah e be ponugbo e da fopa so i do to to do to e ne o me i me bo i me ton le ije ku yo ton doji ai Ne gan be pon be gan imo te fi ala je we maji e ka si maybe ka o somebody doctor e jele eto ho en khonton afok pa de kon ifine ye me zo ji to le igbo da lobo yo lo ye ma me to ma si uro to me bon e ji ku iya yi Yede le mo lo meje nu gbo adan di egbo. IM fi emi ayi don gbe to sin to be esi win gbe di don mi don aga lo. Funfun ma so akanton tatan. Yedi to me bo di to me bo ba kaka o. Ho en khonton. E ton se mi de mo media. To me fi je re bo je nu gbo do wa. A fo pa ton e fi ne we ma e won la edi e. Soji to le do ide to din o don din kaka e yo. Yemo agbazare bo don sin tome ha bayin blemedu sin nu eyin bo e won la boto de khere do nu fe mi le u ho en khonton ayan pa din gbawo pa do kwide sin ko lo meje mi je tome so bo do me ro kana e we ba bara eni o to inji je tori moto so ti tole ton no vine ka ka igbo do gu to fo Wa ton sinu glofi ede do mejele mewe emi bledu. Deke yo mejele mbo me hoi ni ono me guto. Wono emi wa yin, emi de so yin to me to din bo dudon yi ma ije wesun kanji do tokon aji. Ani do mi karibo ka ase kwa akho di le tin bo eno adobe no adon. Gankman be wano me. Dokpo no, so chi to eze monto bo go shin zo kakabo wakwe ton. Ha me bo so adon wesin to me a yiyo. Ayen kwa hek blenu to o. A ding ba de ka yin do meje yin je to me mi ba mi o to san me be na yi ki je to me bo an yi no a lo gba bo wa iya mi yan pa ting ba bon do bo na ku e mi de hun mi o tun fi emi a so ku mi tan so prado e nu so asu tin bonun de wa e fa foto so yin do to me aro meje le e danu emi tan na fi emi tan de we ko dogun to emi tan wi de su e ka do ji wi de su ran tan ba ba dai no yin je to so bo do me han so bo do na nu yen mi de na go san pa ne han pe Wa gbo me kan ro fi ho en khonton. Bi oku moto bon wa pe. Bon ba chobi bo. A fofo mi ton moto e ho bo. You know I no pe nu azan wo ya azan ton. Bon ku ton ka me die wa lo para ku e yo yo le so so ke ton lu ku cheke mo je. Kunkun ji ya so me. To yin do me je le we bi ona jina si ho me hun tun wa. Lue moto. Moto khe a tole gon. E vome. Moto wada wadi. Mi amla kwa ene yon do ba mi tome din dodo onde vwi na. Suzan wayi. Kwe wayi. E gwa wajek bi, tome bo jek bi de. Ye le weka so afisi. Na jino le weka isi. Alo ayi je ututon. E gangpa e yak bo me kanu fiton ime. Moto khaya sin kwe yo mwondo me jele livi do kpolo kpo wewe. Ya esa nwe miye gona on eblo livi kobo miya yin yito. Kwen khonton.
fia lo di gai je we no so so yi pla yi me ho le do igbe wa nu kun won igbe din e o moto e he abo yi o fi we fi moto o san si ton e ho e o moto o e so yi gambo e tun si me be so tun le na leko na bo adogun e a jio a ho e game li video ko poko o me e do moto ho ye mo lo mi do ayi dandan ni do mi ka de bo ka se ho wa le tin bo yi mo do wo ma hi gbeje ayi somo be ke ya o ganji bo je don bo gan igbo lo me bo tun we de wule bi hu da do moto o bo jo gba ki ja do so yan li to me le we ya ka ya moto o fi e yo e yin se ipe me de do ge siwe ma to fwe e we e so re yi bo do ida tin gbana bo di da moto o bo di do gbedugbe boy tun we de maybe moto we do tole ay ha mi toni note mi me e kalon zombo mi me e na on di da moto ma no we moto ma no di ba wi na hwe le yo mi o moto ba po ele yo le kede ne lo gbe nu kun hun e gbeji pa na mo chai ko di a mo chofe bo le mo moto e o so wi kaka ba ro chofe gan fi pa se te jo ma an to so che pe o be ale so wi bo le kun we de kaka bo aso so ayi te fie moto sa sin kan jide e de mi ka fi fi en din bo bubu de ji were mi onu re ple nu mewe hun kanu mi bonu mi na se nge gbe chi mi a ke ndo mi de u bo ayi se e sin na hardware ye de din bo wa iton gan pa me ndo pon ayi se ndo be e khonu pon ayi se ndu bo iton gan pa me agbome kan lo fi we eni o lo yin jije tori enu o ka yin gbe lo so bo mi le sin ho me eni o yo mikoro fine jo bo medevu ile wa yin wi wa to ho ve ka si mi le yo le kun yin ho ve no te bonu ma sa nu me ho e o ba o so pon ise mi ton do go me bo ka gbe nu o sa nu emi e we sin ho me no nbo mi sun ji fi yo Bendo mejile maindo wezwe bida foton nuwa on. Ni ya di blada doton so indo ko hota. Na we ne kwaya yikmwa yizen ton bwen buka benu sani yikmon. Nche we nonda, bon so yita, bon jela. E do mi te yo, non sanu me. Ye me we aton mwa yon mi zen. Bon so, si po che da yi bozron du duwa so reji. Nje nu sa meji po un nu bo eyi ko eton me ro ko je na sa na ba sa me we go po un yo an sa nu mi awe a ko ve sin yen yo e no te a su ji vi we sun do ja fonu e mi bo ja fonu nu ho to le bi hu o ko ve je sin we so mo ko yan su ji vi do meji a chefu nu meton na me gbo e bo iran yi we a mi ne dandan Besombo, a to tja jivi, sun do meji gbe a ton wan. Sun sa do po lo pa ton. Ewe, e kan ni indo, kwe do po men be an do in gamen non tona. Be an so akwe, tja ki kan we, ko san mi lu do to o sin gba men, ko ve we sin, be sa ni indo gamen an. Be e sun jivi ne. Nun bora bala do jije we do bo me le ye kere ne. Nda sa to. Nu bwe. Me di le tin bo nu ero igbo e yo. E ma ya ru no do game an. E gan da tin tin je come. A ma si u sa ni do game an. Ma iko eton o. U lo kan ri da jivido, mejido. E yi nu ma sa nu e do game an o tuwo. E to do mi e do agbo me kan lo fishing gan pa me we. A yi kan ni te no tonu. Do po lo po mi ton le si ho e bo mi do yin si so ato. A zan ton bo yo mi nan du... mi je mi de su si hwe kwe kwe nu. Kande, ku aton nu kundo kpo go. E zon na gwen mi gade, hwe mi ton legbe. E ana li sa e ne yon kwe de kpo mbo. Oh, yibè yi don plon nu kwen jiba la vo yo izi. Horo kwa mi do me jile, e di, titi menu e mi do fransik be me. Non plon me tono yi hwe do do me an. Ne yi ka han do fransik be ton bon. Plon me to. No, you quit or do me, huh?
lẹ ka he kan lile alugbe ton gbe do france gbe megbon ajiyo e so mi bo no mi lo kan do france gbe bon street lo yo jog dagi gbe no indi do to yi mi kan mi alile alugbe ne o mi blame bo yi lo ansero agbo me kan ro fi sa yo jidan pe jiba la vo vie nu pon meto no yi kwiro do me ya e kan no mi de yi gbe bo le mi nu so nu mi je mi de susi kwe pe nu kan de kwa ton nu kun lo po gogbon yi yo ya do na li sa kan je mi 601 52 52 67 67 son lesinkan 01 90 77 05 05 yon lesinkan junior ye gbo je me o wa tan ko iya o e ma run patin kan je toro mi tore si

0: Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino wle mwye mina do jela jona no miye. Eyi mon hon. Mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min. Nou no kan yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.